Rest in sea, rest in peace. Man er outside med min ejling is. Andre kig, tid og skis. Derfor jeg sørger for min kontofri. Atlantic Sea, alt tax free. Dem

Men det optræder også andre steder. For eksempel på Drake-nummeret fra 2011, hvor Lil Wayne siger... Oh my God, Becky looked at her, but... Det her er The Motto for Take Care-albumet. Lil Wayne og Drake. Der var også et lille shout-out til Sir Mix-a-Lot og hans kærlighed til store numser. Og det samme på et Eminem-nummer fra 2004. Et undervurderet Eminem-nummer, faktisk, der sampler den her del

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molle Strøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you
0: very much.
2: A legend, man.
1: Thank you.
2: Make your dream come true.
1: Jeg går helt tabt for lyst.
3: Det, man hører.
0: Tak,
1: for
0: du gad
1: at
0: være med og
4: give
0: os drøm.
1: Tusind tak til jer.
4: Team.
5: Er man selv.
4: I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: good man.
0: Thank you.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv.
5: Det, man hører.